Përshëndetje nga studioja numër 7 e radios së Tyrkisë. Sot është e premte 9 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisione të RTS në Shqipë mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin www.tretodine.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës në varsi të kozë do kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Ilmi Bellagoshti bashkë me operatorin Gökhan Polat në punë të transmitimit do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Gjyqi në fillim ishtë me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan kritikoi sistemin ndërkombëtar të drejtësisë duke kërkuar një rend më të drejtë më të barabartë. Ai dënoi veprimet e Izraelit në Gazë, theksoi mbështetjen e Turqisë për palestinezët dhe bëri thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar kundër krimit të organizuar. Ministri i Turqisë për punëve të brendshme Mustafa Çiftçi deklaroi në Athinë se vendi po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse kundër emigracionit të parregullt, duke e trajtuar shkaqet në vendet e origjinës, shtrënguar procedurat e vizave dhe forcuar sigurinë kufitare. Deklarata u bë gjatë takimit me ministrin grek të emigracionit dhe azilit Thanos Spleveris. Republika Turke e Qipros e Veriut ka akuzuar Bashkimin Evropian se nuk ka ndërmarr hapa konkret për t'u dhënë fund izolimit dhe kufizimeve ndaj qipriotëve turq. Autoritetet e saj kërkuan heqjen e plotë e embargove dhe njohjen e barazisë sovrane dhe të statusit të barabartë ndërkombëtar, ndërsa mosmarrveshjen e ishull vazhdon prej dekadash. Turqia dhe Kina do të zhvillojnë projekte të përbashkëta në fushën e teknologjive hapësinore në kuadër të marrëveshjes për kërkim dhe zhvillim të përbashkët, zhvillim produktesh dhe komercializim të nënshkruar ndërmjet Turksatit dhe China Satcomit. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Türk, dënoi sulmet ndaj civilëve në Ukrainë duke bërë të ditur se që prej 5 tetorit sulmet ruse kanë shkaktuar mbi 85 viktima dhe 346 të plagosur. Ai paralajmëroi gjithashtu se sulmet e qëllimshme ndaj civilëve mund të përbëjnë krime lufte.
1: Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, mbajti një fjalim në samitin ndërkombëtar të drejtësisë të zhvilluar të premte në Istanbul. Ai shprehu kënaqësinë për pritjen e përfaqësuesve dhe ambasadorëve nga vende të ndryshme, duke theksuar se drejtësia është një përgjegjësi e përbashkët e njerëzimit. Erdogan i vlersoi rëndësinë e diskutimeve mbi të drejtën ndërkombëtare humanitare, drejtësinë në botën digjitale, migracionin dhe transformimin energjetik. Ai uroi që samiti të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe dialogun mes sistemeve të ndryshme juridike. Erdogan i theksoi se pavarësisht të dallimeve mes sistemeve gjyqësore të vendeve, drejtësia nënkupton garantimin e të drejtave, mbrojtjen e të shtypurve dhe barazinë para ligjit, sipas tij, pa ndërgjegje, pa anshmëri.

0: dhe respekt për të drejtat e lirit nuk mund të ketë drejtësi. Ai kritikoi sistemin ndërkombëtar duke vënë dukje se vendimarrja në OKB mbetet e përqendruar te pesë anëtarët e përheshëm të Këshillës së Sigurimit. Sipas tij, e drejta ndërkombëtare, marrëveshjet dhe vendimet e gjykatave po shpërfillen, ndërsa pabarazitë mes vendeve po thellohen në arsim, teknologji, siguri ushqimore dhe të ardhura. Drejtësia, tha Erdoani, është të mos lejohet që i forti të shtypë të dobtin. Udhëzi turk deklaroi se në Gaz prej 3 vitesh po vritin civil dhe se mbi 74.000 palestinezë kanë humbur jetën, shumica gra dhe fëmijë. Ai tha se janë shkatëruar shkolla, universitete, spitale dhe objekte fetare. Sipas tij, armpushimi i arritur vitin e kaluar me kontributin e Turqis është shkelur miraherë nga qeveria izraelite. Ai theksoi se që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 19 tetor të 2025-s janë vrarë 1500 palestinezë dhe mbi 5000 janë plagosur. Erdoğan kritikoi mungesën e reagimit të bashkësisë ndërkombëtare dhe tha se Turqia ka ndërmarr hapa kundër Izraelit, përfshirë ndërprerjen e plot të marrëdhënieve tregtare me këtë vend. Prezidenti deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e njerëzve të shtypur dhe të kërkojë përgjegjësi ligjore për autorët e krimeve në Gaz. Ai përsëriti qëndrimin se bota është më e madhe se pesë, duke argumentuar se sistemi ndërkombëtar duhet të jetë më i drejtë dhe përfaqësues. Erdoğan i bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër krimit ndërkufitar dhe grupeve kriminale. Ai tha se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2026, Turqia ka siguruar ekstradimin e 294 personave dhe ka sjellë në vend edhe 736 të tjerë të shpallur këta në kërkim. Ata që kryen krime dhe arratisin jashtë vendit nuk duhet të ndihen të sigurt, tha lideri turk. Në përfundim, Erdoğan i falenderoi Ministrin e Drejtësisë dhe pjesëmarrësit, duke uruar që samiti të kontribuojë në forcimin e drejtësisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
1: Ministri i Punëve të Brendshme të Turqis Mustafa Çiftçi deklaroi se vendi po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse për të luftuar emigracionin e parregullt, duke i trajtuar shkaqet e tij që në vendet e origjinës. Çiftçi u takua me ministrin grek të emigracionit dhe azilit Thanos Plevris gjatë vizitës zyrtare në Athinë. Gjatë bisedimeve mes dy delegacioneve, ai paraqiti qasjen e Turqis për menaxhimin e emigracionit. Ministri turk theksoi se menaxhimi i emigracionit synon para së gjithash të garantojë sigurinë e vendit dhe të qytetarëve. Sipas tij, Turqia ka krijuar kushte që emigrantët e parregullt të mos mund të hyjnë lehtësisht në vend dhe nëse hyjnë, të mos mund të lëvizin apo të punojnë lirshëm, ndërsa personat e kapur për këtë shkelje dëbohen. Çiftçi shpjegoi se strategjia e Turqis mbështetet në 5 shtylla dhe synon që procesi i emigracionit të nisë e të përfundojë në vendin e origjinës. Në këtë kuadër, vendi po përpiqet të ofrojë ndihmë humanitare dhe të zhvillojë veprimtari që mbështesin zhvillimin në shtetet nga vjen emigracioni pa rregull. Ai shtoi se po rishikojnë politikat e vizave dhe po shtrëngojnë procedurat për qytetarët e këtyre vendeve. Ministri nënvizoi se menaxhimi i emigracionit nuk kufizohet vetëm te largimi i emigrantëve të parregullt nga territori i vendit. Sipas tij, Turqia po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse që mbështet emigracionin e rregullt dhe synon zgjidhjen e shkaqeve të emigracionit të parregullt. Çiftçi bëhet të ditur gjithashtu se Turqia ka ngritur sisteme fizike sigurie për gjatë kufive dhe po i përmirëson ato me teknologji të reja. Ai theksoi se lufta kundër trafikantëve të emigrantëve, një nga burimet kryesore të emigracionit të parregullt, mbetet një përparësi e veçantë.
0: Republika Turke e Kipros së Veriut të kritikoi të njëjtën Bashkimin Evropian, pasi Komisioni Evropian ju referua angazhimeve të mëparshme për t'i dhënë fund izolimit të kipriotëve turq dhe përpjekjeve për të ndërtuar ura në thonjsa dhe forcuar dialogun. Autoritetet e Kipros së Veriut i cilësuan këto deklarata si përpjekje për të krijuar një përshtypje të rreme për përparimin e arritur. Ministria e Jashtme e Republikës Turke të Kiprës së Veriut tha se referencat në letrën e Komisionit nuk pasqyrojnë realitetin e ishull, duke akuzuar Bashkimin Evropian se po mban një qëndrim të njëanshëm dhe të pasinqertë ndaj çështjes së Kiprës. Sipas ministrisë, se qipriotët turqë që prej vitesh e detyrohen të jetojnë nën izolim dhe embargo, të cilat ajo i cilësoi siç njerëzore dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njerëzit. Kufizimet në fusha të ndryshme nga arsimi dhe sporti deri te kultura dhe jeta ekonomike si pasaj në përkëmbin të drejtat të themelore të qipriotëve turqë. Deklarata akuzohet gjithashtu BE-n se përpiqet të ruaj status quo e pa drejtë në ishull dhe se u nënshtrohet vetove të palës greko-qipriote. Ekziston një realitet i qartë. Populli i Republikës Turke të Kiprës së Veriut vazhdon të nënshtrohet izolimit shënjerëzor para syve të Bashkimit Evropian dhe të Komunitetit Ndërkombëtar, thuhet shprehimisht në deklaratë. Ministria i cilësoi referencat e Komisionit Evropian ndaj vendimeve të Këshillit Evropian të vitit 2004, që synonin të jepnin fund izolimit të qipriotëve turqë, si dhe deklaratat për ndërtimin e urave dhe forcimin e dialogut si

0: asgjë më shumë se një përpjekje për të krijuar një përshtypje të rreme. Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarr asnjë hap konkret dhe nuk ka treguar qasje të sinqertë, vullnet politik apo vizion për të hequr kufizimet e padrejta të vendosura ndaj popullit turko-qipriot dhe pengesat shnjërzore të krijuara nga pala greko-qipriote, thuhet më tej në deklaratë. BE-ja, e cila mbështet udhëheqjen greko-qipriote që pengon edhe të rinjtë dhe sportistët tan të krijojnë lidhje me botën, është mbrojtësia më e madhe e status quo-s në ishull, vijon deklarata. Autoritetet e Kipros Veriore thanë se nuk mund ta marrin seriozisht Bashkimin Evropian dhe të ashtu quajturin përfaqësues të tij Rafaelo Fito, nën kryetar ky i Komisionit Evropian dhe përfaqësues i posaçëm i BE-s për Kiprin, për shkak se sipas tyre ata shpërfillin vullnetin, barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të qipriotëve turq, si dhe shtrembërojnë realitetin e ishullës përmes raporteve, letrave dhe deklaratave të njëanshme. Deklarata e ministrisë thekson se populli qipriot turk dhe Republika Turke e Kipros së Veriut do ta vazhdojnë luftën për të drejtat nën strukturën e tyre shtetërore me mbështetjen fuqishme të ATD-UTM, Republikës së Tyrkisë. Sipas deklaratës, ata do të mbeten të vendosur në mbrojtjen e të drejtave të tyre mbi bazën e barazisë sovrane, pavarësisht embargove dhe përpjekjeve për t'i penguar. Republika Turke e Kipros së Veriut nuk do t'i pranojë këto taktika boshe, zvarritëse dhe qasje që synojnë të fshehin padrejtësinë ekzistuese në ishull. Ekziston një vërtet themelore që komuniteti ndërkombëtar duhet ta kuptojë. Derisa embargot e vjetruara ndaj popullit të qipriot turk të hiqen plotësisht dhe të njihen barazia jonë sovrane dhe statusi ynë i barabartë ndërkombëtar, deklaratat e BE-s për vullnet mirë nuk do të kenë asnjë vlerë për ne, thuhet në deklaratë. Autoritetet e Kipros Veriore shprehën gjithashtu kundërshtimin ndaj asaj që e cilësuan si krijim të një përshtypje të rreme në media dhe në opinionin publik se brenda BE-s po shënohet përparim në lidhje me izolimin. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk po ndërmerr hapa për të dhënë fund këtij izolimi dhe nuk po tregon gatishmëri as për lehtësimin e tij. Dëgjues nderuar, ishulli i Kipros është në përfshirje prej dekadash në një mosmarrveshje mes qipriotëve grek dhe atyre turq. Në vitin 1974, një grusht shteti nga pala greko-qipriote që synonte bashkimin e ishullit me Greqinë, çoi në ndërhyrjen ushtarake të Tyrkisë në cilësinë e një fuqie garantuese, me synimin për të mbrojtur qipriotët turq nga persekutimi dhe dhuna. Si rrëdhoi në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Kipros së Veriut. Vitet e fundit janë zhvilluar disa përpjekje për rifillimin e procesit të paqes, por pa rezultat. Një nismë e ndërmarrë në vitin 2017 në Zvicër në kujdesin e fuqive garantuese Tyrkisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar dështoi. Pjesa jugore e ishullit e administruar nga greko-qipriotët u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, po atë vit pala greko-qipriote bllokoi e vetme edhe një plan të Kombeve të Bashkuara që synonte të jepte fund të mosmarrveshjes së zgjatur në ishull.
1: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, MIT, Ibrahim Kalın, zhvilloi një takim në Ankara me ministrin e jashtëm të Sirisë Esat, Hasan Shejbani. Gjatë takimit u diskutuan marrëdhëniet ndërmjet Tyrkisë dhe Sirisë, fushat e bashkëpunimit të përbashkët, marrëdhëniet me vendet fqinje dhe çështjet që lidhen me stabilitetin rajonal. Në takim u vlerësua edhe gjendja e procesit të integrimit pas shpërbërjes së forcave demokratike siriane. Gjithashtu u theksua rëndësia e vazhdimit të koordinimit në luftën kundër organizatave terroriste. Gjatë takimit u vu në dukje se sulmet izraelite në jug të Sirisë po vazhdojnë, po ashtu diskutuan pasojat e heqjes së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sirisë dhe kontributi që kjo mund të japë në zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit.
0: Tyrkia dhe Kina do të zhvillojnë projektet e përbashkëta në fushën e teknologjive hapsinore në kuadër kjo të marrëveshjes për kërkim dhe zhvillim të përbashkët, zhvillim produktesh dhe komercializim. Të nënshkruar ndërmjet kompanisë së njohur Turke Turksat dhe asaj kineze, China Satcom. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës, i organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Astronautikës, ku Agjencia Turke e Lajmeve Anadolu është partner global i komunikimit, po vijon punimet në qendrën e kongreseve Nestër në Antalya të Tyrkisë, nën koordinimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ndërsa organizator pritës janë Agjencia Turke e Hapësirës dhe Saha Stambol. Në kuadrë të kongresit, kompanitë turke po prezentojnë produktet e tyre, ndërsa po nëshkruajnë edhe marrëveshje të rëndësishme me partnerë ndërkombëtar. Sipas informacionit të siguruar nga korrespondenci i Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu, në këtë kuadër, kompania Turksat dhe operatori satelitor me seli në Kinë, China Satcom, nënshkruan një protokoll gjithëpërfshirës që synon prodhimin e teknologjive. Në këtë mënyrë, partneriteti mes dy kompanive, i cili nisi vitin e kaluar me ndarjen e kapaciteteve, u zgjerua përmes vendimeve të marra gjatë javës botërore të hapësirës mbajtur në Paris. Me kalimin e procesit, tashmë në fazën e drejtë për drejtë zhvillimit të pajisjeve dhe programeve kompjuterike, mes Tyrkisë dhe Kinës ka nisur një periudhë e re në teknologjitë hapësinore e përqendruar te kërkimi dhe zhvillimi përbashkët dhe prodhimi. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, Tyrksati do të zgjerojë më tej portofolin e zgjidhjeve, duke e shtrirë në fusha të reja teknologjike dhe aplikative aftësinë e tij ekzistuese për zhvillimin e zgjidhjeve satelitore dhe të komunikimit nga fillimi deri në fund. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, i cili përfshin gjithçka, nga analizimi nevojave të tregut dhe zhvillimi prototipeve të para deri te proceset e testimit, verifikimit dhe komercializimit, inxhinierët turqë dhe ata kinezë do të punojnë së bashku për të zhvilluar produkte dhe zgjidhje inovative.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendohet se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë e dëbimit e emigrantëve të parrekut nga vendi drejt Amerikës Qendrore dhe asaj jugore, duke përdorur anije përmes rrugëve dëtare. Sipas dy zyrtarëve që folën për gazetën The New York Times, administrata Trump po kërkon mënyra për të dëbuar në masë emigrantët. Dy zyrtarët bënë të ditur se administrata Trump po shqyrton në mundësinë e përdorimit të anijeve stërvitore të forcave dëtare dhe tragjeteve për të dëbuar emigrantët e parrekut drejt vendeve të Amerikës Qendrore dhe atyre jugore. Duke theksuar se bisedimet e zhvilluara gjatë javëve të fundit për këtë çështje janë ende në fazë paraprake, dy zyrtarët thanë se një nga anijet që po shqyrtohet është ajo stërvitore Golden Bear, e cila ndodhet në Kaliforni dhe përdoret nga Akademia Dëtare. Një person i cili kërkoi të mos i bëjë publik emri për shkak të ndjeshmërisë së planit, pretendoi gjithashtu se zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes kanë kontaktuar kompani të ndryshme për të diskutuar mundësinë e përdorimit të anijeve që ndodhen në Evropë. Nga ana tjetër, u theksua se udhëtimet dëtare drejt vendeve si El Salvadori, Hondurasi dhe Venezuela, të cilat parashikohen në kuadër të këtij plani, mund të zgjasin disa ditë dhe të kushtojnë miliona dollar. Gjithashtu u vënë në dukje se gjatë këtyre udhëtimeve mund të nevojitet një numër i madh personeli sigurie, ndërkohë mbeten të paqarta çështje të tilla si nëse emigrantët do të mbahen në paraburgim gjatë udhëtimit dhe si do të organizohen kushtet e fjedhjes së tyre.
0: Gazeta Amerikane The New York Times, duke i referuar deklaratave të zyrtarëve amerikan, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik, raportoi se tre aeroplan mbajtëse të ushtrisë amerikane pritet të mbërrinë në lindjen e mesme. Sipas gazetës, me udhëzimin e presidentit Trump, ushtria amerikane ka hartuar plane për sulme kundër arsenalit të dronëve dhe raketave të Iranit, objekteve energjetike dhe objektivave të tjera ushtarake të këtij vendi. Raporti pretendon se sulmet të cilat mund të zgjasin rreth 3 ditë mund të përfshijnë edhe qendrat e komandimit dhe shtabet e gardës revolucionare të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më parë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të ndërmarrin asnjë sulm ndaj Iranit deri në zgjedhjet ndërmjetme për Kongresin që do të mbahen më 3 nëntor.
1: Stërvitja vjetore e NATO-s për shkurëimin bërthamore, quajtur Steadfast Noon, do të nisë më 13 tetor në mikpritjen e Italisë me pjesëmarrjen e 17 shteteve. Në deklaratën me shkrim të NATO-s, theksohet se stërvitja është një aktivitet rutin trajnimi i planifikuar prej kohësh që është pjesë e përpjekjeve të aleancës për të ruajtur gatishmërinë si dhe për të testuar procedurat që kontribuojnë në kapacitetet e parandalimit të mbrojtjes së NATO-s. Në deklaratën nënvizohet gjithashtu se gjatë stërvitjes nuk do të përdoren armë të vërteta dhe se ajo nuk drejtohet kundër asnjë vendi. Në vijim citohen edhe fjalët e sekretarit të përgjithshëm të aleancës Mark Rutte: "NATO-ja është një aleancë mbrojtëse. Kjo stërvitje na ndihmon të sigurojmë kapacitetet të sigurta të mbrojtura efektive dhe më bindëse me qëllim ruajtjen e paqes, parandalimin e presionit dhe frenimin e agresionit. Stërvitja përcjell gjithashtu një mesazh të qartë unitetit dhe vendosmërie", citohet këtë thënë Mark Rutte.
0: Organizata ndërkombëtare për emigracionin IOM, një prej agjencive kryesore të Kombeve të Bashkuara, njoftoi se pavarësisht anëpushimit të shpallur në gaz, pothuajse e gjithë popullsia prej 2 milion banorësh ka nevojë për ndihmë strehimore përpara dimrit të vështirë që pritet të vijë. Koordinatori rajonal i krizës për ndërhyrjen e kësaj agjencie në gaz, Karl Bakesh, i bëri këto vlerësime gjatë pjesëmarrjes me video në konferencën e përjavshme për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Duke theksuar se në gaz kanë nisur rreshtjet e shiut, Bakeri deklaroi se pothuajse gjithë popullsia vazhdon të ketë nevojë për ndihmë strehimore, edhe pse ka kaluar një vit nga shpallja e anëpushimit. Ai nënvizoi se ndërhyrjet aktuale janë shumë larg përmbushjes së nevojave të banorëve, ndërsa

0: Mes furnizimeve të partnerve humanitar, mbulohen vetëm 17% e nevojave për strehim gjatë dimrit. Sipas Bakerit, gjysma e çadrave ekzistuese dhe strehimoreve të improvisuara janë në gjendje të keqe ose shumë të keqe dhe duhet të zëvendësohen. Ai sqaroi se në Gaza janë sjell çadra gjatë vitit të fundit, por ato, për nga natyra, janë projektuar të rezistojnë nga 6 deri në 12 muaj. Bakeri paraimëroi se parashikimet aktuale tregojnë që një fenomen i fuqishëm klimatik siç është El Nino mund të sjellë një dimër më të lagësht, më të gjatë dhe më të ashpër në Gaza. Rreth 1.8 milion persona që jetojnë në zonat e zhvendosjes ndodhen kryesisht në vende të rrezikuara nga përmbytjet. Ai theksoi se këta njerëz që kanë humbur tashmë shumë çka, rrezikojnë të pësojnë dëme e humbje të tjera dhe të detyrohen të zhvendosen sërish. Bakeri vuri në pas se për të përmbushur nevojat humanitare dhe për të zbatuar angazhimet e përcaktuara në kuadrët e anëpushimit, materialet të përstrehim duhet të lejohet të hyjnë më njëherë dhe në mënyrë të vazhdueshme në Gaza. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës Andrej Sibia deklaroi se 78 civil kanë humbur jetën nga sulmet që ushtria ruse kanë ndërmarrë gjatë vendit të tij gjatë ditëve të fundit. Ai bëri të ditur se kanë bërë thirrje për mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar në lidhje me këtë çështje. Sibia bëri të ditur se ushtria ruse kishte sulmuar qytetin e Prilukit më 7 tetor, ndërsa dje kishte shënjestruar 2 autobus pasagjerësh në Kramatorsk. Ai shtoi se sulmet ishin kryere dhe ndaj kryeqytetit Kiev, duke bërë të ditur se si pasojë e këtyre sulmeve gjatë ditëve të fundit kanë humbur jetën 78 persona dhe janë plagosur 215 të tjerë. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, dhe një kriminal lufte i cili nuk ka arritur të sigurojë asnjë rezultat në fush betejë, po shton terrorin kundër popullsisë civile të Ukrainës, tha Sibia. Duke e cilësuar si të paligjshëm për fajësinë e përjashtme të Rusisë në Kombet e Bashkuara, Sibia shprehu qëndrimin se bashkësia ndërkombëtare duhet u përmbahet parimeve të kartës së OKB-s dhe të sigurojë një përgjigje konkrete e të përshtatshme ndaj veprimeve të Rusisë.
0: Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Volker Türk, deklaroi se është thellësisht i shqetësuar dhe i tmerruar nga sulmet e ndërsjella mes Rusisë dhe Ukrainës në kuadër të luftës që vijon mes dy vendeve. Në një deklaratë me shkrim për sulmet, Türk tha se ndjen tronditje dhe pikëllim të thellë për valën e sulmeve në Ukrainë gjatë 4 ditëve të fundit, të cilat kanë shkaktuar viktima civile. Ai veçoi sulmin e sotëm në Kramatorsk, ku sipas autoriteteve vendore u goditën 2 autobus të transportit publik dhe humbën jetën të paktën 30 civil. Tyrkë theksoj se për masat dhe mënyra e kryrjes së sulmeve të cilat kanë vrarë dhe plagosur njerëz në zonat të ndryshme të vendit janë të dënueshme. Sipas tij, që prej 5 tetorit nga sulmet ruse kanë humbur jetën më shumë se 85 civil, ndërsa 346 të tjerë janë plagosur. Ai vuri në dukje se pas sulmeve intensive me rreze të gjatë veprimi ndaj 9 stacioneve elektrike dhe objekteve të prodhimit të energjisë, shumë rajone të Ukrainës kanë mbetur në errësirë. Tyrkë palemëroj se vendi po përballet me masa emergjente dhe ndërprerje të alternuara të energjisë elektrike për para arritjes kërkesës që pritet kjo për shkak të motit të ftohtë dhe ditëve më të shkurtra. Komisioneri nënvizoi se civilët gëzojnë mbrojtje të rreptë sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare dhe nuk duhet të jenë kurrë objektivi i sulmeve. Ai shtoi se palët në konflikt kanë detyrimin të tregojnë vazhdimisht kujdes për mbrojtjen e popullsisë civile. Shkeljet e pretenduara duhet të hetohen dhe personat përgjegjës duhet të japin llogari. Sulmet e qëllimshme ndaj civilëve mund të provojnë krime lufte, deklaroi ndër të tjera komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit Volker Türk.
1: Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se rritja ekonomike globale do të ngadalësohet deri në shkallën 2.6% këtë vit, ndërsa tregtia e mallrave dhe shërbimeve pritet të rritet me 4%. Në raportin e titulluar Tregtia dhe Zhvillimi 2026, Geoekonomia e Zhvillimit, Konferenca e OKB-s për Tregtin dhe Zhvillimin UNCTAD bërë të ditur se ekonomia botërore u rrit me 2.9% në vitin 2025. Megjithatë, çmimet e larta të energjisë, kryesisht të nxitura nga lufta në Lindjen e Mesme, po vënë në provë ekonominë globale dhe stabilitetin financiar. Për vitin 2027 parashikohet rritje prej 2.7%. Rritja e ekonomive në zhvillim pritet të bjerë nga 4,7% vitin e kaluar në 4% këtë vit, ndërsa këto vende përballen me pengesa teknologjike dhe politike të reja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të shënojnë rritje prej 2,1% në vitin 2026 dhe 1,8% në vitin 2027. Investimet në inteligjencën artificiale dhe qëndrueshmëria e tregut të punës mbështesin kërkesën, por inflacioni i vazhdueshëm po gryen pagat reale. Ndërkohë, Evropa perëndimore vijon të përballet me rritje të dobët, investime të vakta dhe rruate të çmimeve të energjisë. Disa ekonomi aziatike, veçanërisht Korea e Jugut dhe Japonia, po përfitojnë nga kërkesa globale për gjysmë përçues dhe produkte elektronike. Tregtia globale e madhrave dhe shërbimeve arriti nivelin rekord prej 35 trilion dollarësh vitin e kaluar. Inteligjenca artificiale po nxit zgjerimin e tregtisë, por përfitimet e saj përqendrohen në pak ekonomi. Zvendës sekretari përgjithshëm i UN Citadit Pedro Manuel Moreno theksoi se qëndrueshmëria e ekonomisë botërore përballë trysnive të vitit 2026 fsheh dallime gjithnjëherë më të mëdha mes shteteve. Sipas tij, zhvillimi industrial, tregtia dhe integrimi në zinxhirët global të vlerës nuk garantojnë më të njëjtat mundësi për rritjen e të ardhurave. Investimet në sektorët strategjik të tillë si gjysmëpërçuesit, inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e pastra përqendrohen kryesisht në ekonomike të zhvilluara. Moreno paralajmëroi gjithashtu se ndihma zyrtare për zhvillim pritet të bjerë për të tretin vit radhazi, ndërsa luatshmëria e flukseve të investimeve drejt tregjeve në zhvillim po rritet.
0: Çmimi Nobel për paqe i vitit 2026 ju dha juristes afrikano-jugore Nava Nethem, e njohur ndryshe si Navi Pillay, për kontributin e saj në fushën e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare. Fituesja u shpall në një konferencë për shtyp të mbajtur në Institutin Norvegjes të Nobelit në kryeqytetin Oslo të Norvegjisë. Në njoftim u theksua se Pillay ka dhënë një kontribut rëndësishëm në të drejtën ndërkombëtare përmes punës së saj në proceset gjyqësore për krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin. Gjithashtu u nënvizua se ajo ka mbrojtur parimet universale të së drejtës gjatë tërë karrierës së saj. Komiteti Norvegjes i Nobelit vendosi t'i jap çmimin Nobel për paqe të vitit 2026 Navi Pillayt për përpjekjet e saj për vendosjen e paqes dhe forcimit të drejtës ndërkombëtare, thuhet në mes të tjerash në njoftim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 tetor. Si sot më 1238, mbreti James i pari Aragonës pushtoi Valencien dhe themeloi mbretërinë e Valencies. Në këtë datë vitit 1264, mbretëria e Kastiljes mori kontrollin e Jerez de la Fronteras, qytet andaluzian që ishte në sundimin musliman prej vitit 711. Të njëjtën ditë të 1854, gjatë luftës së Krimes, ushtria Osmane dhe ajo aleate filluan rrethimin e Sevastopolit. Si sot në vitin 1855, shpikësi aktori dhe sipërmarrësi amerikan Isaac Singer patentoi makinën e qepjes. Në këtë datë 1888 u hap zyrtarisht monumenti i Washingtonit, një obelisk i lartë që është ndërtuar për të përkujtuar George Washingtonin, një nga etrit themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të vitit 1914, gjatë luftës së parë botërore, qyteti belg i Anversës ra në duart e forcave gjermane. Si sot më 1924, Britania e Madhe, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik njoftuan se do të themelohej Organizata e Kombeve të Bashkuara. Po atë ditë dhe vit u mbajt ceremonia e hedhjes së themeleve të varrit monumental Anıt Kabir të themeluesit të Republikës së Turqisë Mustafa Kemal Atatürk. Në këtë datë të 1963-shit, Italia u godit nga një prej përmbytjeve më të mëdha në historinë e saj, pas një rrëshqitje të arginaturës mbrojtëse të digës së Vajontit në Venecië rreth 5

20 milion kubik litra ujë çanë murin e digës dhe vëshuan drejt Luginës. Nga vëshimi i frikshëm i ujrave humbën jetën afro 2000 veta, u plagosën mbi 5000 të tjerë dhe 10 fshatra e zonës të populluara u shkatëruan plotësisht. Të njëjtën ditë të vitit 1964 u lind në Guadalajara producenti dhe regjisori famshëm meksikan Guillermo del Toro. Ai spikati me filmat Labirinti i Panit, Titanat e paqësorit, Maja e kuqe dhe Forma e ujit. Del Toro është shpallur 112 herë kandidat në organizime të rëndësishme si çmimet e Akademisë, Globi Art, BAFTA, Festivali i Filmit në Cannes e të tjerë, duke fituar 48 prej tyre. Si sot më 1981-shin, presidenti François Mitterrand i Francës ndaloi përfundimisht dënimin me vdekje në vendin e tij. Me antenenit 66, fraksion 1 të kushtetutës së Republikës Franceze, askush nuk mund të dënohet me vdekje pavarësisht veprës penale që ka kryer. Një nga metodat më të përhapura të ekzekutimit në këtë vend ishte ajo me gjiotin, një mekanizm i prerjes së kokës që ishte trashëguar nga periudha e revolucionit francez. Në këtë datë të vitit 1986, në teatrin Her Majesty të Londrës, u shfaq premiera muzikalit Fantazma e Operës, i dyti për nga kozgjatja pas atij të mjerët. Me një interpretim të shkëlqyer të aktorëve Michael Crawford, Sarah Brightman dhe Steve Barton, ky muzikal u vlerësua nga kritika si një nga shfaqjet më të arrira. Fantazma e Operës përmbante 2 akte dhe një aktrim tepër të suksesshëm. Të njëjtën ditë të 1997-s, dramaturgu italian me famë botërore, Dario Fo, fitoi çmimin Nobel në letërsi. Si sot në vitin 2004, parashutisti turk Hakan Zengin, i cili u hodh me një flamur me sipërfaqe 433 prej se 5 metra katror gjatë lojrave ajrore të organizuara në Eskişehir nga shoqata turke e aeronautikës, hyrin në librin e rekordeve Guinness. Në këtë datë 2006-s, Korea e Veriut filloi testet bërthamore. Shpërthimi i raketës së parë atomike kishte fuqinë rreth 1 kilotonëve, e cila më pas do të shkonte në 2 kiloton. Ky test bërthamor alarmoi ndjeshëm mbar opinionin publik ndërkombëtar dhe veçanërisht administratën amerikane. Pavarësisht sanksioneve të ashpra dhe izolimit ekonomik e diplomatik që i është bërë Pjenjanit që nga ajo kohë, programi bërthamor koreano-verior vazhdon me ritme të fuqishme. Të njëjtën ditë të vitit 2016, 10 ushtarë u martirizuan dhe 8 civil humbën jetën si pasojë një sulmi me autobombë nga terroristët e PKK-s kundër një poste kufitare në provincën Hakjari të Tyrkisë. Si sot më 2017, skuadra kombëtare turke siguroi titullin e kampionit evropian, duke mposhtur Anglinë me rezultatin 2-1 në finalen e kampionatit evropian të futbollit për të amputuar. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 9 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Pas gjamave të mbuluar nga avulli, depërton drita e zbete të torit, ndërsa gjethet e zverdërave të arës dhe hardhis që bie në bitok, sielin atë trishtimin e lagës të vjeshtës. Jashtë fryn një erë e freskët që të përshkon trupin dhe të lajmëron se gjurmët e dimrit tashmë po afrohen. Ndërkaq brenda, soba prej metali digjet flak dhe përhap atë ngrohtësi të butë për këdhelese që të mbështjellë të tërin. Të dashur miq të çmuar që shuani mallin për vendlindjen në kuzhinat tuaja dhe gjeni stre te ato mëngjesit të dikurshme, të qeta e të pastra.

Mirë se vini në një tjetër episod të programit tonë Kuzhina me Shinë e Sevda Linkës, një episod i ri, i ngrohtë aromatik, që i shkon aq bukur freskisë të tetorit. Sot në kuzhinën tonë nuk të presim brumrat e rëndë që pushojnë me ditë të tëra dhe për të cilët numërojmë me durim orë derisa të fermentohen. Sot kemi një shije klasike që është gati të na vijë në ndihmë edhe kur dera troket pa pritur. Një gatim që mes mungesës sjell më njëherë atmosferën e festës dhe sjell në pjatë gëzimin e mëngjeseve të fëmijërisë. Kur vjeshta shtrihet drejt dimrit në rajonin e Ballkanit dhe moti nis të ftohet, kjo shije bëhet ngushëllimi më i shpejt, më bujar dhe më i sinqert i tryezeve të mëngjesit. Me ngjyrën e tij të artë dhe me pamjen e fryrë të butë në tigan, ky ushqim i kënaq një herazi sytë dhe shpirtin. Emri i kësaj shije të dashur është ushtipci.

Ushtypci, pra petullat, edhe pse në pamje të parë mund të duken sikur janë përgatitur me nxitim, brenda tyre mbartin ngrohtësinë e një shtëpie të tërë, zgjuarsinë praktike të nënave dhe besimin te begatia. Janë pasuri e zemrës që fryhet me dashuri dhe me ato pak përbërës që gjenden në shtëpi, pa pasur nevojë që majaja të presë gjatë e gjatë. Tani dua t'ju çojë në një mëngjes të mjegull të së dielës së tetorit në një shtëpi të vogël dy katëshe prej druri, në një qytet të bukur të ngritur rrëz maleve të larta me travniku dhe bihaqit. Nëna e shtëpisë, një grua e palodhur, ishte zgjuar herë dhe kishte ndezur sobën e druve që kërciste nga flakët. Por kur zbriti në qelar për të përgatitur mëngjesin, nuk u besoi syve. Në qelar pothuajse nuk kishte mbetur asgjë për të shtruar tryezën e mëngjesit. Vetëm rreth gjysmë tasi kosi i mbetur nga dita e mëparshme, dy vezë të freskëta dhe pak miell në fund të kavanozit. Ndërsa gruaja i kishte rënë në mendime të thella, dera jashtë në shtëpisë u trokit papritur. Kur hapi derën përballë saj pa të afërmit e saj, të cilët kishin ardhur nga një fshat i largët malor, me duar të ngrira nga i ftohti. Në atë çast të shkurtur, ku pafuqia shndrohet në siklet, gruaja mori frymë thellë. Kush hyn në këtë derë, nuk duhet të largohet i uritur, tha ajo, dhe me njëherë i morën ato pak përbërës që kishte në qelar, i hodhën një enë të madhe, i rahu shpejt me një lugë druri dhe më pas nisi të hidhte me lugë në vajin e nxehtë mbi sobë. Sapo brumrat ra në vajin e nxehtë, ato u fryn si me magji, u shëndruan në topsa të mëdhenj, të artë, të lehtë dhe pothuajse bosh nga brenda. Kur u shtruan të ngrohtë mbi tryezë, njëri prej miqve që kishte ardhur nga jashtë i mahnitur tha: "Çfarë shije begat dhe e lehtë, brenda është sikur të jesh mbushur me ajër, por shija e saj vlen sa një jetë." E zonja shtëpisë me një buzëqeshje të përmbajtur ju përgjigj: "Mos më merrni në përkeq, e mbajta brumin të lehtë ashtu siç është dhe qëllimi im, që të mos rëndoj në zemrat tuaja." Pikërisht për këtë arsye, ushtypsi është emri më i shishëm i dashurisë që ndahet në çastet e papritura, i mirëpritjes ballkanike që shndron sikletin e festë.

Tani le ta sillim këtë shije krokante nga jashtë dhe të butë si pambuk nga brënda në kuzhinat tona dhe në tërezat tona të mëngjesit. Dërsa qaj juaj është duke u përgatitur në sobë për recetën tonë të shishme të ushtipësit, të cilën mund të përgatisni brënda pak minutash, nevojitem për bërës fare të thjeshtë. 2 kokra vezë, 1 gotë ujë kosë, mundësisht pjesa me hollë me pak hirë, gjysmë filxhan qaj ujë i vakët ose ujë mineral, një lugë ëmbëlsire krip, një pak osot buke për fryrje, rreth 2 gota e gjysëm ujë miell gruri i situr dhe vaj i bollshëm për skuqje. Përgatitja nuk kërkon as në një mishtëri të veçantë dhe as pritje të gjatë. Në një tas të thellë qelqi, rrahe me tel vezët, kosin, ujin e vakët dhe kripën, derisa masa të bëhet e një traqme. Më pas shtojmë gradualisht miellin e situr së bashku me plurin e pjekjes. Brumi ynë nuk duhet të jetë i fortë si brumi i bukës, duhet të jetë më i trashë se brumi i krepave, me trashtësinë e brumit të kekut, në mënyrë që të bjerë ngadalë dhe rrjedhshëm nga luga.

Në një tigan të gjerë dhe të thellë nxehim mirë vajin. Vaji nxehur sa duhet është sekreti kryesor që brumi të mos thith as pak vaj. Fillimisht e zhysim një lugë gjelle në vajin e nxehtë, më pas marrim me të një pjesë të brumit dhe vendosim me kujdes në tigan. E ulim zjarrin në temperaturë mesatare në mënyrë që petulla të piqet ngadalë, pa mbetur e pagatuar nga brenda. Edhe vetëm të shohësh copat e brumit që sikur kërcejnë në vaj, rrotullohen vetë dhe marrin një ngjyrë të artë, të sjellë një ndjesi qetësie. Ushtipset tona, të skuqura në të dy anët deri në një ngjyrë të kuqërremt të artë, i nxjerrim me një kullojse metalike dhe vendosim në një pjatë ku kemi shtruar kartpecet kuzhine. Do ta shihni, pa thithur asnjë pikë vaj më tepër se ç'duhet. Nga jashtë do të jetë krokante, ndërsa nga brenda do të ketë një strukturë të butë dhe të ajrosur. Në këtë ditë të freskët e të tetorit, nëse pyesni se çfarë shkon më mirë, me një pjatë me petulla të sapo dalë nga tigani dhe ende me avull, sigurisht që përgjigja është pak djathë i freskët delje, marmeletë trash kumbull e bërë në shtëpi, pak mjalt i kulluar dhe një filxhan çaji nxehti sapo zier, në një gotë me bel të hollë. Kërcitja që do të dëgjoni me kafshatën e parë do t'ju kujtoj edhe një herë se momentet më të bukura dhe më të paharrueshme të jetës në të vërtetë shihen në minuta kaq të thjeshta dhe pa nxitim. Ashtu si sevdalingat e bukura që dëgjojmë, ato të martin brenda vetes njëkohësisht edhe trishtimin edhe të gëzimin e dashurisë të pafundme për jetën.

derisa të takohemi sërish në programin e ardhshëm Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, me histori të reja dhe me shije të lashta që do të sjellin qetësi të rrezës suaj, ju urojmë që në shtëpitë tuaj të mos mungoj kurrë paqja, në tiganën tuaj begatia dhe në zemrat tuaj tingujt e Sevdalinkave. Qoftë rreza juaj gjithmonë e gëzueshme, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Organizata e Shteteve Turke, e krijuar nga Bashkimi i Shteteve Turke, po forcohet dita ditës dhe po rrit gjithnjë e më shumë ndikimin e saj. Histori e përbashkët, letërsi e përbashkët, hartë e përbashkët, alfabeti përbashkët, projekti i rrugës turke të mëndafshit. Bota turke po bashkohet dhe po zgjeron bashkëpunimin. Një organizat ku antare janë Tyrkia, Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Uzbekistani, ndërsa Republika Turke e Qiprus Veriore, Hungaria dhe Turkmenia kanë statusin e vendeve vëzhguese. Themelet e organizatës së shteteve turke, e cila fillimisht u themelua me emrin Këshilli i Bashkëpunimit të Vendeve Turqishfolse, shkurtimisht Këshilli Turk, u hodh më 3 tetor 2009 me marrëveshjen e Nahçıvanit, nënshkruar nga Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Turqia. Emri Këshilli Turk u ndryshua në Organizata e Shteteve Turke gjatë samitit të mbajtur në Stamboll në nëntor të vitit 2021. Anëkënd botës turke, 3 tetori fistohet si dita e bashkëpunimit të shteteve turke. Duke theksuar se organizata është ndryuar në një platformë shembullore që forcon klimën e stabilitetit dhe mirëqenies në hapësirën euroaziatike dhe për të saj, presidenti i Turqes Recep Tayyip Erdoğan ishte shprehur se te pjesëmarrësit në samitin e organizatës së shteteve turke ekziston në

shkall të lartë vullneti fuqishëm për të mbajtur gjallë përgjithmonë botën turke. Presidenti Erdogan kishte deklaruar se bota turke, me traditën e saj të fuqishme shtetërore, strukturën e qëndrueshme shoqërore dhe organizatat e shoqërisë civile me vizion largpamës, po përjeton një zgjim dhe një ngritje të re. Duke u referuar rëndësisë së organizatës së shteteve turke, presidenti Erdogan ishte shprehur me këto fjalë: "Në një periudhë kur bashkimet që nuk mbështeten në struktura institucionale historike, kulturore dhe të drejta, po hasin në vështirësi, organizata e shteteve turke po shndrohet në një zë të ri, në një frymë të re dhe në një qendër sinergjie të re. Projektet e hartuara në udhëheqjen e Turqisë po rrisin solidaritetin në botën turke. Sipas ekspertëve, organizata e shteteve turke po ecën drejt shndrimit në një organizatë me ndikim të krahasueshëm me atë të strukturave ndërkombëtare si Bashkimi Evropian dhe NATO-ja në vitet e ardhshme. Organizata e shteteve turke synon të shërbejë integrimit të botës turke, e cila ka vlera historike dhe kulturore të përbashkëta. Ajo zhvillon veprimtari që synojnë krijimin e bazave për bashkëpunim me vendet anëtare në fusha të ndryshme, nga ekonomia dhe politika te arsimi dhe kultura, nga mbrojtja dhe siguria te transporti dhe doganat, si dhe nga turizmi te sporti. Kjo organizatë, e cila po e rrit njohjen e saj në nivel rajonal, është ndruar në një organizatë ndërkombëtare që forcon pozitën gjeopolitike të botës turke. Në 15 vjet, shtetet anëtare të saj kanë arritur një sipërfaqe të përgjithshme prej 4.25 milion kilometrash katror dhe një popullsi prej rreth 160 milion banorësh. Me sedin në Stamboll, organizata e shteteve turke përbëhet nga Këshilli i Krerëve të Shteteve, Këshilli i Ministrave të Jashtëm, Këshilli i Pleqve që formohet nga personalitetet të urta nga secili vend, Komiteti i Nëpunësve të Lartë dhe Sekretariati. Përveç kësaj, organizata e shteteve turke shërben si një organizat ombrell për mekanizmat ekzistues të bashkëpunimit, të tillë si Asambleja Parlamentare e Shteteve Turke, Akademia Turke, Organizata Ndërkombëtare e Kulturës Turke, Fondi Turk i Investimeve dhe Fondacioni Turk i Kulturës dhe Trashëgimisë. Organizata e Shteteve Turke bashkëpunon gjithashtu me shumë organizata ndërkombëtare të rëndësishme, veçanërisht me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Organizatën e Bashkëpunimit Islam dhe Organizatën Botërore të Doganave. Duke hapur një zyrë përfaqësimi në kryeqytetin Budapest të Hungarisë, Organizata e Shteteve Turke synon të forcojë marrëdhëniet jo vetëm me Hungarinë, vend me statusin e anëtarit vëzhgues, por edhe me BE-n ose BE-n, Organizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, Grupin e Vishegradit dhe institucionet të tjera, si dhe të rris praninë e saj në Evropë. Me dokumentin Vizioni i Botës Turke për vitin 2040, janë përcaktuar perspektivat strategjike për të ardhmen. Organizata e Shteteve Turke synon të konsolidojë klimën e besimit të ndërsjellë në botën turke, të forcoj solidaritetin politik, të përshpejtoj mundësitë e bashkëpunimit ekonomik dhe teknik, të krijoj struktura të shëndetshme për marrëdhëniet njerëzore dhe të dokumentoj sa më gjerësisht trashëgiminë historike e kulturore të botës turke. Në kuadër të samitit të 10 vjetorit të Organizatës së Shteteve Turke, liderët që u mblodhën për herë të fundit në Kazakistan me sloganin Shekulli Turk vendosën të vazhdojnë një bashkëpunim më të ngushtë në industrinë e mbrojtjes dhe në çështjet ushtarake, me qëllim sigurimin e një koordinimi dhe bashkëpunimi më të afërt në fushën e sigurisë brenda Organizatës së Shteteve Turke. Veprimtaritë e zhvilluara nga organizatat e përbashkëta porrisin interesin e popujve për vlerat e tyre të përbashkëta historike dhe kulturore. Ndërkohë, lajmi i fundit se Komisioni i Përbashkët i Alfabetit të Botës Turke pran Akademisë Turke kishte arritur marrëveshje për alfabetin e përbashkët turk të përbërë nga 34 gërma u prit me gëzim të madh anëmban botës turke. Pas themelimit të Organizatës së Shteteve Turke u zhvilluan 10 samite, më 2011 në Almat, më 2012 në Bishkek, më 2013 në Gebele, më 2014 në Bodrum, më 2015 në Astan, më 2018 në Çolponat, më 2019 në Baku, më 2021 në Stamboll, më 2022 në Samarkand dhe më 2023 përsëri në Astan. Krerët e shteteve turke u mblodhën po ashtu në dy samite të jashtëzakonshme. I pari u zhvillua me lidhje interneti në prill të vitit 2020, ndërsa i dyti në Ankara në mars të 2023. Përveç këtyre samiteve, u mbajtën gjithashtu dy takime jo formale. Samiti i Turkistanit në formatin online në mars të vitit 2021, si dhe samiti i Shushës në korrik të 2024-s. Në nëntor 2024, në Bishkeku zhvillua samiti 11 i Organizatës së Shteteve Turke me temën Forcimi i Botës Turke, Integrim Ekonomik, Zhvillim

qëndrueshëm ardhmëri digjitale dhe siguri për të gjithë. Në tetor të vitit 2025, në qytetin Gebele të Azerbajxhanit u mbajt samiti 12 me temën paqja dhe siguria rajonale. Samiti jo formal i krerëve të shteteve dhe qeverive të Organizatës së Shteteve Turke u zhvillua më 21 maj 2005 në Budapest. Takimi jo formal në kryeqytetin hungares shënoi samitin e parë të Organizatës së Shteteve Turke të organizuar në territorin e një vendi me statusin e anëtarit vëzhgues. Më 15 maj 2026, në qytetin Turkistan të Kazakistanit u zhvillua samiti jo formal i Organizatës së Shteteve Turke me temën Inteligjenca Artificiale dhe Zhvillimi Digital. Që nga themelimi i saj, Organizata e Shteteve Turke ka mbajtur 12 samite në nivelin e kryetarëve të shteteve e qeverive dhe po përgatitet të zhvillojë samitin e saj të 13 më 30 tetor të këtij viti në Ankara. Më 6 nëntor 2024, në një ditë historike që simbolizon unitetin dhe trashëgiminë e përbashkët, Këshilli i Krerëve të Shteteve të Organizatës së Shteteve Turke, i mbledhur në kryeqytetin Bishkek të Kirgjizisë, shpalli një vendim historik që u veçua ndër shumë të tjerë të rëndësishëm që u morën gjatë atij samiti. Duke pasqyruar lidhjet e thella kulturore dhe historike që bashkojnë popujt turq, si dhe vendosmërinë e tyre të palëkundur për të nxitur bashkëpunimin, solidaritetin dhe përparimin, Këshilli miratoi flamurin e Organizatës së Shteteve Turke si simbol të synimeve të tyre të përbashkëta. Flamuri i ri pasqyron trashëgiminë kulturore të botës turke dhe u referohet vlerave historike të përbashkëta. Ky flamur i ri, i cili vën në pah traditën turko-islame, përbëhet nga një yll me 8 cepa. Në dizajnin e flamurit janë përfshirë një 8 këndësh, një gjysmë më hënë dhe yll dhe një diell me rreze të drejta të shpërndara në mënyrë të barabartë mbi një sfond të ngjyrë të brustë. Ylli me 8 cepa njihet gjithashtu si ylli Selçuk, kurse 8 këndësh i përfshirë në flamur përfaqëson traditën shekullore të shtetformimit turk. Secili cep i flamurit paraqet vendet antare me të drejtat të plota dhe ato antare vëzhguese të Organizatës së Shteteve Turke.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është shtun 10 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet të RTS në Shqip mund të ndiqni pandërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com/radiolar përmes radiostacionit të RTS Vot West. Pas buletin të lajmeve dhe dëgjon në rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillime dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Selena, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri e Punëve të Jashtme Tyrkisë dënoi në mënyrë më të ashpër sulmet e kryera nga Huthit në Jemen, të cilat shënjestruan dy aeroporte në Arabinë Saudite. Ministri Rusë e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse ka goditur një anije mallresh e cila transportonte ngarkesë ushtarake drejt portit të Odesës në Ukrainë, ndërsa ishte në lundrim. Kompania amerikane e industrisë së mbrojtjes Lockheed Martin prezentoi rakete interceptuese PAK 3H të projektuar për të përballur me kërcënimet hipersonike dhe raketet avancuara. Prezantimi vjen në një kohë kur ushtria amerikane po përpiqet të forcojë kapacitetet mbrojtëse kundër kërcënimeve të reja ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump këngulli se çmimi Nobel për paqen duhet të ishte dhënë atij, duke cilësuar

vendimin e komitetit si të turpshëm. Ai deklaroi se ky vendim ka lënë një njollë të pashlyeshme mbi Norvegjinë. Në luftën që Izraeli zhvillon që nga tetori i vitit 2023 në Gaz, kanë humbur jetën më shumë se 83.600 palestinezë. Organizatat për të drejtet e njeriut dhe zyrtarët e OKB-s i që kanë cilësuar këto sulme të rënda si gjenocid. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministria e punëve të jashtme turke dënoi në mënyrë më të ashpër sulmet e kryera nga Huthit në Jemen, të cilët shënjestruan dy aeroporte në Arabinë Saudite. Në deklaratën e ministrisë u theksua se sulmet që vënë në shënjestër popullsinë civile dhe infrastrukturën, duke përshkallëzuar më tej tensionin në rajon, duhet të marrin fund më njëherë. Vlen të përmendet se Huthit në Jemen kohët e fundit po kryen sulme me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot ndaj kryeqytetit saudit Riad dhe disa rajoneve të tjera të vendit. Autoriteti i përgjithshëm i aviacionit civil të Arabisë Saudite njoftoi se nga sulmet e Huthive ndaj aeroportit ndërkombëtar të Abhaz në jug të vendit dhe aeroportit ndërkombëtar Mbret Khalid në Riad kanë humbur jetën 3 persona ndërsa 36 të tjerë janë plagosur. Zëvendës kryeministri i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK-Parti dhe zëdhënësi saj Omer Çelik reagojnë ndaj sulmeve të kryera kundër aeroporteve në kryeqytetin Arabisë Saudite Riad dhe në Aba. Ai deklaroi se Turqia në udhëheqjen e presidentit të vendit do të vazhdojë të kundërshtojë çdo akt terrorist që kërcënon paqen dhe sigurinë në rajon. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social En Social, Çelik shprehu ngushëllimet për Arabinë Saudite dhe u lut për mëshirë për viktimat që humbën jetën nga sulmi, si dhe për shërim sa më të shpejtë të plagosurve. Ai theksoi se aktet të tilla terroriste, të cilat synojnë drejt për drejt paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal, janë të papranueshme. Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran publikoi një mesazh ku theksoi se sulmet që shkaktuan vdekjen dhe plagosjen e civilëve në Arabinë Saudite janë akte të papranueshme të cilat kërcënojnë paqen dhe qetësinë në rajon dhe përshkallëzojnë tensionet. Ai theksoi se Turqia në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan mbështet fuqimisht për ndalimin e konflikteve të reja në rajon dhe zgjidhjen e mosmarrveshjeve përmes dialogut dhe diplomacisë. Durani konfirmoi solidaritetin me Arabinë Saudite mike dhe shprehu ngushëllimet për viktimat, duke u lutur për mëshirë për ata që humbën jetën dhe pushim të shpejtë për të plagosurit. Ministra ruse e mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse ka goditur një anije mallrash e cila transportonte nga rrjetë ushtarake drejt portit të Odesës në Ukrainë, ndërsa ishte në lundrim. Sipas deklaratës së ministrisë, ushtria ruse vazhdoi gjatë natës sulmet me mjet ajrore pa pilot dhe infrastrukturës portuale të Ukrainës dhe anijeve që përdoren në funksion të forcave të armatosura të Ukrainës. Një anije mallrash që transportonte ngarkesë për qëllime ushtarake drejt portit të Odesës u godit gjatë një sulmi, ndërsa ishte në lundrim, thuhet në deklaratën e ministrisë ruse të mbrojtjes. Në një njoftim tjetër, ministria bëri të ditur se sistemet ruse të mbrojtjes ajrore kanë shkatërruar 560 mjete ajrore pa pilot ukrainase në rajone të ndryshme, kryesisht në Moskë dhe zonat përreth saj. Sipas njoftimit, dronët u rrëzuan nga ora 20:00 e ditës së djeshme deri në orën 8 të mëngjesit të sotëm sipas orës lokale. Kompania amerikane e industrisë së mbrojtjes Lockheed Martin prezantoi raketë interceptuese PAC-3H të projektuar për të përballur me kërcënime hipersonike dhe raketat avancuara. Prezantimi vjen në një kohë kur ushtria amerikane po përpiqet të forcojë kapacitetin mbrojtëse kundër kërcënimeve të reja ajrore. Rritja e kërkesës për sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore për shkak të konflikteve në Ukrainë dhe lindjen e mesme ka ushtruar presion mbi rezervat amerikane të armëve. Në këtë kuadër në korrik, ushtria amerikane dhe kompanisë në fjalë një kontratë me vlerë deri 58.6 miliard dollar me synimin për të rritur prodhimin e raketeve interceptuese PAC-3. Kompania bëri të ditur se kjo raketë është pajisur me një kokë kërkuese të re, sisteme të përmirësuara të kontrollit të fluturimit dhe një motor raketor me shumë pulsues të ofurnizuar nga Northrop Grumman. Sipas Lockheed Martin, këto përmirësime i mundësojnë raketës të godas me efektivitet kërcënimet avancuara, përfshirë raketet hipersonike në distanca më të mëdha dhe në lartësi më të mëdha. Tim Cahill, drejtues i njësisë së raketave dhe sistemeve të kontrollit të zjarrit në Lockheed Martin, deklaroi për agjencinë e lajmeve Reuters se kosti e këtij sistemi do të jetë afërsisht e njëjtë me atë të modelit aktual PAC-3 MSE. Ai theksoi se kur prodhimi të arrijë kapacitetin e plot, kompania synon të prodhojë rreth

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Prezidenti amerikan Donald Trump këmbgulli se çmimi Nobel për paqen duhet të ishte dhënë atij, duke cilësuar vendimin e komitetit si të turpshëm. Ai deklaroi se ky vendim ka lënë një njollë të pashlyeshme mbi Norvegjinë. Juristi dhe aktivistja e të drejtëve të njeriut nga Afrika e Jugut, Navi Pillay, u shpall fituese këtij çmimi prestigjios të premten për angazhimin e saj në luftën kundër krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Megjithatë, Trump e cilësoi përzgjedhjen nga Komiteti Norvegjez i Nobelit si një vendim të turpshëm dhe poshtërues. Gjatë një falimi para mbështetësve të tij në qytetin Syracuse të New Yorkut, ai tha se nuk kishte dëgjuar më parë për Pillayin. Nuk kam dëgjuar kur për këtë person, por gjithsesi urime, u shpreh Trump. Unë si presidenti që ju përfaqësoj duhet i kisha marrë çmimin Nobel për paqen, por nuk e mora, deklaroi ai. Që për rikthimin në shtëpinë e bardhë në janar të vitit 2025, Trump nuk e ka fshehur dëshirën për të fituar çmim Nobel për paqen. Ai ka renditur disa konflikte në zgjidhjen e të cilave pretendon se ka luajtur rol, duke thënë se ka ndihmuar në perandalimin e shpërthimit të luftrave mes Koreas së Veriut dhe Koreas së Jugut, Japonisë dhe Koreas së Veriut, si dhe Kinës dhe Tajvanit. Nga ana tjetër vlen të përmendet se juristja nga Afrika e Jugut, Navi Pillay, ka luftuar për dekada me radhë që autorët e krimeve të luftës të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Ajo ka drejtuar gjithashtu Komisionin Hetimor të Kombeve të Bashkuara, i cili arriti në përfundimin se Izraeli ka kryer gjenocid në Gazë. Komiteti Norvegjez i Nobelit vlerësoi punën e saj shumë vjeçare për forcimin e drejtësisë ndërkombëtare dhe për sigurimin e llogaridhënies së autoriteteve, së autorëve të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Duke vënë në dukje angazhimin e saj në gjykatën ndërkombëtare dhe në postin e komisionerit të lartë të OKB-s për të drejtet e njerëzit, komiteti deklaroi se fituesi e këtij viti e ka zgjeruar ndjeshëm shtrirjen dhe ndikimin e së drejtës ndërkombëtare. Komiteti Nobel vuri në dukje gjithashtu rolin e saj në vendimet gjyqësore me rëndësi historike, të cilat përcaktuan se përdhunimi dhe sunduna seksuale mund të përbëjnë krime kundër njerëzimit dhe akte gjenocidi. Prezidenti amerikan Donald Trump një vit më parë shpalli përfundimin e luftës në Gazë. Megjithatë, 12 muaj më vonë, palestinezët vazhdojnë të vriten, ushtria izraelite mban në pushtim pjesë të mëdha të territorit dhe familjet presin me orë të tëra në radhë për të siguruar qoftë edhe një vakt në ditë. Izraeli mori pengjet, por Gaza nuk e gjeti paqen. Tre ditë pas shpalljes së marrëveshjes, grupi palestinez Hamas liroi 20 pengjet e fundit që kishin mbijetuar, duke përmbushur kushtin e parë dhe më urgjent të saj. Gjatë një viti nga Gaza nuk lëshua asnjë raketë drejt Izraelit, që nga hyrja në fuqiën e pushimit pala palestineze nuk ka lëshuar asnjë raketë. Ndërsa pala palestineze përmbushi kushtet e marrëveshjes që mund të zbatonte në terren, Izraeli vazhdoi sulmet pothuajse çdo ditë, duke shkelur armpushimin pa u përballur me masë serioze ndëshkuese. Ushtria amerikane së bashku me aleatët e saj ngriti një qendër komanduese pranë kufirit për të monitoruar armpushimin. Megjithatë, pas një viti monitorimi nuk shndrua në një mekanizëm llogaridhënie dhe nuk arriti të ndalte sulmet izraelite. U arrit një armpushim që merr jetë pothuajse çdo ditë. Izraeli deklaroi se kishte ulur intensitetin e sulmeve, por për palestinezët që jetojnë nën bombardimet izraelite, është e vështirë të pranojnë këtë pretendim. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, të cilat konsiderohen të besueshme nga Kombet e Bashkuara, që nga fillimi i armpushimit, në sulmet izraelite kanë humbur jetën rreth 1450 palestinezë. Ky është një bilanc viktimash i përmasave të luftës në një periudhë që duhet të shënonte fillimin e paqes. Benjamin Netanyahu, i cili ndodhet në një garë të kontestuar zgjedhore, kërkohet nga gjykata penale ndërkombëtare nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë. Në luftën që Izraeli zhvillon që nga tetori i vitit 2023 kanë humbur jetën më shumë se 73.600 palestinezë. Organizatat për të drejtet e njerëzit dhe zyrtarë të OKB-s i kanë cilësuar këto sulme të rënda si gjenocid. Një udhëheqës që zhvillon fushatë zgjedhore duke premtuar vrasje dhe që akuzohet për krime lufte, nuk po tregon respekt për armpushimin. Sipas kushteve të armpushimit, forcave izraelite u lejohet të qëndrojnë

Në 53% të territorit të Gazës, por një vit më vonë të dhënat zyrtare tregojnë se Izraeli kontrollon rreth 70% të territorit. Kjo tregon se në vend që të tërhiqeshin forcat pushtuese kanë përparuar për te kufive të përcaktuar në marrëveshje, duke marrë nën kontroll një pjesë edhe më të madhe të territorit tashmë të shkatëruar. Duke refuzuar çdo hap drejt tërheqjes, Izraeli e ka shndruar marrëveshjen me faza në një varg kërkesash të njashme dhe ka kushtëzuar tërheqjen nga territoret nën kontrollin e tij me kërkesa që vazhdojnë të shtohen. Trump krijoi një bordë të paqes kur përfshiu si figura kyçe ish kryeministrin britanik Tony Blair dhe diplomatin bullgar Nikolaj Mladenov. Njëherë, Trump premtoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kontribuonin me 10 miliard dollar në bordin që drejtohej prej tij, edhe alatët e tij në vendet e gjirit premtuan mbështetje financiare shtesë. Megjithatë, nuk ka të dhëna të njohura se janë vënë në dispozicion fonde për ndërtimin e Gazës. Në shtator, bordi propozoi një plan i mëkëmbje me vlerë 2.45 miliard dollar që do të zbatohej gjatë 6 muajve. Por, ndërsa 2 milion njerëz vazhdojnë të jetojnë mes rënojave, plani mbetet, të paktën për momentin, vetëm një premtim në letër. Senatorët demokratë amerikan Chris Van Hollen akuzoi ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Izrael se po mbulon informacionet lidhur me qytetarët amerikanë të vrarë në bregun perëndimor të pushtuar. Ai kërkoi që Senati amerikan të hetojë këtë pretendim për fshehjen e informacionit. Në një postim në platformën X, Van Hollen deklaroi se ambasada amerikane në Izrael po fshehte të dhënat lidhur me vrasjen e shtetësve amerikan. Senatori demokrat akuzoi ambasadorin amerikan në Izrael, Mike Huckabee, dhe përfaqësuesen e tij përgjegjës për këtë çështje se po i fsheh këto informacione për të mbrojtur qeverinë e Benjamin Netanyahu dhe qeveri izraelite. Ai kërkoi Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit Amerikan të hetojë këtë çështje. Van Hollen tha gjithashtu se presidenti amerikan Donald Trump dhe administrata e tij po mbrojnë dhe po mbulojnë veprimet e qeverisë izraelite. Nëse nuk mbrojmë të drejtet e qytetarëve amerikan të vrarë, kjo tregon se nuk do të jemi në gjendje të mbrojmë askënd që vritet padrejtisht, qoftë në Bregun Perëndimor apo në ndonjë pjesë tjetër të botës, deklaroi senatori.

Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Emision e vazhdojmë me këngëtaren Tuba Jur dhe këngën Dynja Hevesi, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat me mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 tetor. Si sot më 680-ën, Hysen ibn Aliu, nipi profetit Muhammed, si dhe të gjithë përkrahasit e tij, u vran në afërsi të qytetit irakian të Qerbelas nga ushtarët besnik të kalifit Umayyad Yezid I parë. Kjo ngjarje përmendet në histori si masakra e Qerbelas. Në këtë datë të vitit 1780, një uragan I fuqishëm u mori jetën rreth 20.000 njerëzve në Karajibe. Të njëjtën ditë të 1885-s u lind publicisti shqiptar Bedri Pejani. Ai ishte një figurë politike e shquar, nënshkrues I shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe kryetar I lidhjes së dytë të Prizrenit. Si sot në vitin 1911, në udhëheqjen e liderit revolucionar Sun Yat-sen, republikanët kineze rrëzuan dinastinë manchuriane Qing duke I dhënë fund periudhës perandorake në Kinë. Në këtë datë të 1933-shit, një avion pasagjerësh tip Boeing 247 I kompanisë aerore United Airlines ra në Indian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky ishte avioni civil I parë që u rrëzua me sabotim dhe shkaktoi 7 të vdekur, mes të cilëve 4 pasagjerë e 3 antar të ekuipazhit. Të njëjtën ditë të vitit 1944, Forcat e Gjermanisë naziste vran sistematikisht 800 fëmijë rom në kampin e përqendrimit të Auschwitzit. Si sot më 1947-ën u lind Sheh Ibrahim Haki Karbunara. Ai ishte priesi I tarikatit Halveti, mufti I Lushnjës, veprimtar I çështjes kombëtare, përkrahas I Ismail Qemal Bey Vlorës në shpalljen e pavarësisë, nismëtar I Kongresit të Lushnjës dhe përkrahas I lëvizjes së Qershorit. Në këtë datë të vitit 1963, u shua në moshën 47 vjeçare këngëtarja dhe kantautoria e famshme franceze Edith Piaf. Gjatë karrierës së saj gati 3 dekada të gjatë, ajo la gjurmë të thella në botën muzikore franceze dhe atë botërore me këngët La Vie en Rose, Milord, La Foulée dhe Padam Padam. Piaf I spikati gjithashtu si aktore në 10 filma. Sipas kritikëve, ajo konsiderohet si një ndër këngëtarët më të famshme franceze të shekullit të 20. Të njëjtën ditë të 1964-s në Tokyo të Japonisë filluan lojrat olimpike, ceremonia përurruese të cilave ishte e para që u transmetua direkt nëpërmjet satelitëve. Në këto lojra morën pjesë 93 shtete dhe afro 5200 atletë. Si sot në vitin 1986, një tërmet me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter u mori jetën 1500 personave në Salvador. Në këtë datë të 1991-shit u lindë në Gjilan të Kosovës futbolisti I famshëm zviceran me origjinë shqiptare Xherdan Shaqi.

Gjatë karierës ati sportive mjaftë të pasur, a i luajti me ekipet e Bazelit, Bayernit të Mëniut, Interit, Stoke Cityt, Liverpoolit, Lyonit, Chicagos dhe së fund mjë këthyë sërisht të Bazeli. Shaqiri është gjithashtu një nga shtyllat kryesore të kombëtares zvicerane. Të njëjtën ditë të vitit 1999, u nda nga jeta në moshën 70 vjeçare, shkrimtari dhe sindikalisti turk Faik Baykurt. Ai la pas 10 veprat përkthyera në shumë gjuhë, me e famshme të cilave është hakmarrja e gjarprimve. Si sot në 2005, ndroi jetë poeti, romancieri, gazetari, skenaristi dhe kritiku turk i artit Atilla İlhan. Në këtë datë të vitit 2015, dy shpërthimet e fuqishme bombash gjatë mitingut të punës, paqes dhe demokracisë, i cili po zhvillohej përpara stacionit qendror të trenave në kryeqytetin Ankara të Turqisë, u morën jetën 102 njerëzve dhe lanë të plagosur 391 të tjerë. Ky është një nga sulmet terroriste më vdekjeprurës në territorin turk gjatë dekadave të fundit. Të njëjtën ditë të 2017, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se nuk do të pranojnë aplikimet për vizat e qytetarëve turq. Pakor më vonë, Republika e Turqisë u kundër përgjigj me të njëjtën monedhë, duke pezulluar aplikimet për vizat e shtetasve amerikan. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 10 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të tjera. Kujtesa historike.

Imaginou na nhanheirite deliaste na mesta natas na terrin mataplot. Nu ca një hartë në duar. Nu ca pusul. Satelitët, që sot na e sjellin gjithë botën në majtë gishtave, ende nuk janë shpikur. Por, sa po ngre kokën lartë, ja ku janë, qindra, mira, pika, drite. Pyetja e parë që njeriu i bëri vetes në atë qast ishte, ku ndodhem? Njerëzimi nuk e vështroi qiellin vetëm me admirim të dashur dëgjues. Ai mësoi ta lexonte, ta deshifronte atë si një gjuhë, sepse ndonjëherë qielli ishte harta më e përsosur e tokës. Kur përmendet Kutsi, Jerusalemi në Mesjet, zakonisht na vijnë ndërmend muret rrethues, vendet e adhurimit dhe hapësirat e shenjta. Por ky qytet kishte edhe një dimension shkencor, pak të njohur, por jashtëzakonisht të thellë. Jerusalemi ishte një qendër matematikore ku gjithçka që lidhej me universin llogaritej me përpikëri. Tani duam t'ju çojmë në rrugicat e ngushta të Kutsit, Jerusalemit, në bibliotekën historike Halidie që ndodhet në rrugën Bab el Silsile, që të çon drejt kompleksit të Xhamis Al-Aqsa. E themeluar në vitin 1900, Halidia ishte biblioteka e parë publike arabe e hapur me iniciativë private në Palestinë dhe sot ajo ruan rreth 1200 dorëshkrime të rralla. Mes këtyre dorëshkrimeve, të ruajtura në qendra si Biblioteka e Xhamis Al-Aqsa dhe Halidia, gjenden vepra me vlerë të jashtëzakonshme mbi astronominë dhe ilmi mikatin, pra shkencën e matjes së kohës dhe përcaktimit të kohëve të adhurimit përmes vrojtimit astronomik. Një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie lidhet me astronomin e shekullit të 14, Zeinedine El Kereki. El Kereki kishte përgatitur tabela të posaçme astronomike të llogaritura sipas gjerësisë gjeografike të Kutsit, pra Jerusalemit. Këto tabela na tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Kutsi, Jerusalemi, nuk ishte vetëm një qytet i konsideruar i shenjtë, ai ishte edhe një qytet, pozicioni i të cilit

në tokë dhe në raport me qiellin, përcaktohej matematikisht. Sepse, edhe pse jetojmë në të njëjtin qiell, këndi në të cilin një yll shfaqet mbi horizont ndryshon në varësi të qytetit ku ne ndodhemi. Dhe për Kucsin, Jerusalemin, nevojiteshin llogaritje të veçanta. Pikërisht këtu përballemi me një nga faktet më befasuese në historinë e astronomisë së Kucsit, Jerusalemit. Kur dëgjoni fjalën astronomi, ndoshta në mendje ju shfaqen më njëherë ndërtesa madhështore me kupola të larta dhe observator gjigant. Por në Kuc, Jerusalem, situata ishte krejt ndryshe. Nëse po kërkoni një observator të stërmadh prej guri në Kuc, Jerusalem, atëherë po kërkoni në vendin e gabuar. Sepse dokumentet historike që kemi në dispozicion tregojnë se në Kuc, Jerusalem, nuk kishte ndonjë ndërtesë gjigande observatori të ndërtuar gjatë mesjetës. Atëherë, ku kryheshin këto llogaritje kaq të sakta astronomike? Përgjigja është në fakt shumë e thjeshtë. Observatori i Jerusalemit nuk përbëhej nga ndërtesa, por nga vetë dietarët. Vrojtimet e kryera nga çatit e shtëpive, dorëshkrimet, regjistrimet e mbajtura në Muvakit Hane dhe dietarët që e mbanin dijen në mendjet e tyre. Ndoshta kjo është edhe një nga veçoritë më të habitshme të historisë së shkencës në Palestinë. Disa qendra shkencore kishin si ndërtesën më të rëndësishme pikërisht atë që nuk u ndërtua kurrë. Struktura e tyre më e madhe ishte vetë dia. Kjo lidhje rrënjësore e Palestinës me qiellin nuk mbeti vetëm në të kaluarën. Kjo histori vazhdon edhe sot, përmes një qendrese shkencore të jashtëzakonshme. Në vitin 2012, në Gaz u ndërmorë një hap i veçantë me përfshirje ndërkombëtare. Në kuadër të një rrjeti akademik që përfshinte Universitetin Islamik të Gazës, Universitetin Al-Aqsa dhe Universitetin Al-Azhar, u themelua Katedra e UNESCO-s për Astronomi, Astrofizik dhe Shkencat Hapësinore. Në krye të saj u vendos astrofizikani Dr. Suleman Baraka. Shkencëtarët palestinezë, të cilve u kufizoi hapësira e veprimit në tokë, e drejtuan shikimin drejt pafundësisë së universit dhe vazhduan ta mbajnë gjallë arsimin dhe kërkimin shkencor në fushën e astronomisë në Gaz. Kjo vendosmëri shkencore e çoi emrin e Palestinës në qiell deri te hartat zyrtare të yjeve. Në vitin 2019, në kuadër të fushatës Name Exo Worlds, Unioni Ndërkombëtar Astronomik i dha Palestinës të drejtën për emërtimin e një sistemi yjor që ndodhet rreth 1200 vite dritë larg tokës. Sipas emërtimeve zyrtare të miratuara përmes votave të palestinezëve, ylli me kodin HP23 u quhet Moria, në referencë të njërës prej kodrave historike të Kutsit Jerusalemit, ndërsa planeti HP23b, që rotullohet rreth këtij ylli, mori emrin Jebus, të frymëzuar nga fisi kananit që lidhet me banorët e hershëm të Kutsit Jerusalemit. Sot, në bazën zyrtare të të dhënave të Unionit Ndërkombëtar Astronomik, ky sistem figuron me emrat Moria dhe Jebus. Një kujtesë kufite së cilës në tokë mund të vihe në diskutim, vazhdon të ekzistojë 1200 vite dritë larg në qiell. Këto faqe të historisë shkencore të Palestinës nuk ishin thjesht teori të mbetura në raftet e librave. Ato u përdorën për të përcaktuar drejtimin e kibles, për të gjetur orientimin në shkretëtir dhe mbi të gjitha për t'ia bërë të njohur ekzistencën e tyre universit. Qielli u shndrua në kujtesën e Palestinës mbi tokë. Tashmë, qytetet janë koordinata në qiell dhe pika në hartë. Dhe tani ka ardhur koha të flasim për njerëzit që ndoqën gjurmët e këtyre koordinatave.

Historia e atyre që u nisën për të ndjekur atë drejtim. Në episodin e ardhshëm, në titullin Palestinezët që udhëtuan nëpër botë, do të ndjekim gjurmët e udhëtarve, tregtarve dhe dietarve. Deri në takimin ton të ardhshëm, vazhdoni të shikoni drejt qiellit dhe drejt kujtesës së fshehur të Palestinës. Mbetshi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Miqtë vyer, parafërsisht 54.000 objekte të krijuara nga njeriu fluturojnë lëshëm në hapësirë. Trupa raketash të përdorura, pjesë metalike dhe më interesante, makina personale Tesla ngjyrë qeshi e Elon Muskut, të cilën ai dërgoi në hapësirë për lëshimin e parë të raketës Falcon Heavy të kompanisë së tij SpaceX në vitin 2018. Në ulcin e shoferit të makinës ri ulur një manekin me veshje hapsinore, ndërsa riprodhuesi i muzikës luan këngët e David Bowie. Shkestarët thonë se kjo makinë do të vazhdojë të fluturojë në hapësirë për 10 miliona vjet, derisa të përplaset me Tokën ose Venerën. Mirpo çështja kryesore nuk është kjo. Çështja kryesore është se hapësira po shndrohet gradualisht në një kosh plerash të rrezikshëm dhe ende nuk ekziston një mekanizëm ndërkombëtar detyrues për ta rregulluar këtë çështje. Betorinat e hapsirës lëvizën me shpejtësi që arrin deri në 8 km në sekundë. Meqense nuk ka rezistencë të ajrit, kjo shpejtësi nuk ulet kurr. Dhe kompanitë si SpaceX planifikojnë të vendosin edhe 1 milion satelitë të tjerë në vitet e ardhshme, përfshin qendrat e të dhënave që punojnë me rrezë dielli. Ekspertët thonë se rreziku i përplasjeve serioze në hapsirë nuk është më një mundësi teorike. John Krasidis, profesori inxhinierisë nga Universiteti në Buffalo të Amerikës, e përmbledh çështjen në këtë mënyrë. Sa më shumë objekte të vendosim në hapësirë, aq më të madhe bëhen gjasat e përplasjeve shkatruese. Kur themi shkatruese, është vërtet shkatruese. Një përplasje katastrofike që do të përjetohet mes betorinave të hapësirës dhe një sateliti, jo vetëm që do të shkatërrojë vetë satelitin në fjalë, por në të njëjtën kohë do të krijojë edhe mijëra pjesë të tjera që lëvizin me shpejtësi, me kapacitet për të shkatëruar satelitet e tjerë aktiv ose mjetet të tjera hapsinore. Si rjedhoj, në vitin 2009, sateliti aktiv Iridium 33 u përplas me satelitin defektiv Cosmos 2251 të prodhuar nga Rusia dhe dole në pa më shumë se 1800 pjesë betorinash. Shifrat e tregojnë më mirë seriozitetin e kësaj situate. Vetëm rjeti Starlink i SpaceX-it bëri më shumë se 355.000 manovra për të shmangur nga përplasja në një vit të vetëm. Do me thënë se cili satelit duhet të shmangen nga betorinat pothuajse një herë një javë. Operatorët e satelitve shpenzojnë 2 miliard dolar në vit për koston e këtyre manovrave. Tani, mendoni pak. Po që se vendosen 1 milion satelit në shkallën e propozuar, mund të nevojitet 1 miliard manovra shmangje në vit. Mbi çdo satelit ka një sasi të kufizuar karburanti, e kjo në mënyrë të pashmangshme do të thotë ose kosto më të lartë, ose rrezik më i lartë për plasje. Jonathan McDowell, analist i qëndrueshmërisë së hapësirës, që ka punuar për 38 vjet në qendrën e astrofizikës Harvard Smithsonian, thotë se projektuesit e grupeve të satelitëve bëjnë përpjekje të mëdha për shmangjen e përplasjeve dhe e përmbledh ecurinë e kësaj procedure kështu. Përkundër kësaj, rreziku është real dhe presë që në 10 vitet e ardhshme përplasjet të fillojnë të ndodhin. Eksperti ynë shton se në fund të shërbimeve të hapsirës që janë pjesë e patjetërsueshme ekonomisonë, do të fillojnë të prishen. Madje edhe një përplasje vetme me shpejtësi të lartë mund të krijojë një rre gjigante me turinash që përmban mijëra pjesë të dëmshme për infrastrukturën e hapsirës. Skenari që shkencëtarët e emërtojnë si sindroma Kessler është pikërisht ky. Përplasjet e përsëritura prodhojnë aq shumë beturina saqë rajonet orbitale bën të papërdorshme tërësisht. Mirpo, a ka ndonjë mekanizëm për të parandaluar këtë katastrofë? Për momentin jo. Krasidis e lidh këtë situatë me mangësinë e bashkëpunimit të ndërkombëtar. SBA-ja dhe aleatët e saj krijuan rregulla që rregullojnë trafikun dhe mbeturinë.

Ina tavsirës, mirë po jo të gjitha vendet në botë u përmbahen atyre. UKB-ja publikoi parime udhëzuese në vitin 2010 dhe i përdisoi në vitin 2024. Këto dokumente janë të rëndësishme, por nuk janë të mjaftueshme. Traktati rregullon aktivitetet hapsinore nën kujdesin e Komitetit të Kombeve të Bashkuara për përdorimet paqësore të hapsirës së jashtme. Mirë po, Komiteti në fjalë punon me konsensus dhe është shumë e vështirë të arrijë diçka veçanërisht në periudhën aktuale, ku vendet të caktuara tregojnë rezistencë ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare, thot Krasidis. Ndërkohë traktati i hapsirës së jashtme mbetet një gurë themeli i ligjit hapsimor, ku parimet e këtij korpusi për reduktimin e mbeturinave bazohet në vullnetarizëm. Parimet ozuese për qëndrueshmërinë afatgjate të aktiviteteve të hapësirës së jashtme të vitit 2021 i nënshtrojnë gjithashtu parimet të vullnetarizmit. Institucionet regulatore kombëtare mund të presin gjoba me parambajtësve të tyre të licencave, mirë po nuk mund të detyrojnë me lehtësi një operator të huaj ose një shtet tjetër që nuk e ka pranuar kur të njëjtën standard që të përmbahet këtyre parimeve. SBA-ja mund të presë gjoba me para kompanive të veta. Për shembull, në vitin 2023 ju prej një gjobë prej 150.000 dollarësh kompanisë Dish Network, për shkak se nuk e vendosi satelitin e vet në orbitën e duhur të varezave. Mirpo, nuk është e mundur të bësh një vend të huaj apo një kompanie që nuk i ka përvetësuar të njëjtat rregulla të përshtatet këtyre rregullave. Profesori Krasidis e shpreh qartë këtë problem. Nuk kemi një traktat të kuptimit modern mes vendeve. Kemi nevojë për një institucion ndërkombëtar që do të zbatojë rregullat dhe do të zbatojë sanksionat atyre që i shkelin. Ndërsa McDowell e përshkruan kështu se si duhet të funksionojë kjo. Pikrisht siç është në kontrollin e trafikut ajror, kemi nevojë për një institucion global që ka autoritetin për të përcaktuar rregullat e rrugës, si për shembull, kush kur do të lëviz, sa larg duhet të jetë nga trafiku e të tjerë. Të vyrë, hapsira nuk është më vetëm një çështje shkencëtare apo e institucioneve shtetërore. Që nga sistemi global i pozicionimit, GPS, e të infrastruktura internetit, nga sistemet bankare e të parashikimit të motit, pjesa më e madhe e jetës sonë të përdeshme varet nga teknologjia e satelitve. Po që se kjo infrastruktur është në nënkërcenim, do të thotë se të gjithë ne jemi në nënkërcenim. Në këtë rast, pyetja jonë është kjo. A do të mund të gjejë njerëzimi një zgjidhje për të ndarë hapësirën pa qenë tepër vonë.

Sporti ka shumë lloje që tërheqin miliona njerëz në mbar botën. Më i njohuri dhe që i entuziazmon turmat është natyrisht futbolli, sidomos turnet ndërkombëtare të futbollit, qoftë në nivel ekipi apo në formën e ndeshjeve kombëtare, ndiqen me interes nga mijëra sportdashës në tribuna dhe miliona shikues në ekran, por disa disiplina të veçanta sportive kanë aftësi për t'ua bërë më të larmishme jetën shumë sportdashësve, qofshin këta të interesuar apo jo me sportin. Një nga më të spikaturit prej tyre është tenisi. Historia e tenisit, i cili luhet vetëm ose në çift dhe që është skena e momenteve të diskutueshme dhe të këndshme në varësi të performancës së lojtarëve, shkon deri në epokat e hershme të njerëzimit. Edhe pse nuk dihet origjina e saktë e këtij sporti, thuhet se origjina e tenisit është loja e quajtur trigon, e cila luaj me duar ose doreza në Romën e lashtë. Një tjetër pretendim është se lojra të ngjashme me tenisin kanë ekzistuar si gjatë qytrimeve të lashta egjiptiane dhe greke, ashtu edhe gjatë kohës indigjenëve toltek në Meksik. Megjithatë, ka një periudhë që historianët e sportit përgjithsisht bien dakord për zbulimin e parë të tenisit dhe ajo është shekulli i 13. Loja e dorës, e cila ishte argëtimi fisnikëve, veçanërisht mbretit në Francë në atë kohë, pranohet si forma e parë e tenisit në periudhën moderne. Kjo lojë, e cila fillimisht luhej me dorë, me kalimin e kohës filloi të luhej me mjete të ngjashme me raketën, por rregullat e këtij sporti u përcaktuan në Anglinë e shekullit të 19. Lindja e sportit të tenisit në kuptimin modern u ndihmua nga kriketi, loja kombëtare e britanikëve dhe zbulimi i kauçukut të vulkanizuar i njohur gjithashtu si gomë. Majori Walter Clapton Wingfield, një oficer në ushtrinë britanike, njihet si njeriu i parë që ka sugjeruar përdorimin e raketës për të pritur topin në lojën e tenisit, duke u frymëzuar nga kriketi dhe pranohet si njeriu që shpiku tenisin e parë në fushën me barë. Vetëm se Wingfield hasi në një problem teknik në përpjekjet e tij të para. Topat e thjeshtë të përdorur në kohët e para të tenisit nuk kërcenin mjaftueshëm në bar dhe ishte mjaft e vështirë pritja e topit dhe kalimi i tij mbi rjet. Majori Wingfield, i cili po kërkonte një material të ri që mund të përdorej në prodhimin e topave të tenisit, e gjeti zgjidhje në Gjermani dhe hapi derën e një epoke të re në sportin e tenisit, duke përdorur topa gome që ai i kishte sjell posaçërisht nga Gjermania. Wingfield filloi gjithashtu shitjen e topave prej gome dhe rjetave të tenisit. Majori anglez shkroi broshurën që përmban rregullat e para të lojës së re dhe e patentoi atë me emrin Sferistaik. Ndërsa tenisi u bë një sport popullor në mesin britanikëve në një kohë shumë të shkurtër, kampionati i parë i tenisit u organizua në Wimbledon në vitin 1877 me 22 garues. Sot, organizimet e mbajtura nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit në vende të ndryshme bëjnë bashkë në fushët e tenisit atletë dhe spektatorë që e duan këtë sport. Ndërsa 4 turnet kryesore me 2 ose 4 lojtarë pranohen si kulmi i tenisit. Sportistët, qofshin meshkuj apo femra, ndërrojnë të bëhen kampion dhe të fitojnë Grand Slamin në Roland Garrosin francez, në Amerikan dhe Australian Open dhe në turneun e tenisit Wimbledon, i cili luhet në fusha me barë për gati 150 vjet. Tenisi, i cili ndiqet nga mijëra spektatorë në tribunat e fushave të tenisit dhe miliona shikues para ekranit, pa hequr syt për asnjë moment nga loja, për tej të qenurit një zbulimi rastësishëm i ndihmuar edhe nga kriketi dhe goma, është një sport që i jep larmi dhe kuptim jetës sonë, për të treguar pikën ku mund ta barti në një person, përpjekja, disiplina dhe këmbgulja e tij individuale. Emrat në majtë të kësaj loje i kanë shkruar emrat e tyre me shkronja të arta jo vetëm në tenis, por edhe në historinë e sportit.
Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, dëgjuat, Ministri e Punëve të Jashtme Tyrkisë dënoi në mënyrë më të ashpër sulmet e kryera nga Huthit në Yemen, të cilët shenjestruan dy aeroporte në Arabinë Saudite. Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse ka goditur një anije mallrash e cila transportonte nga arkesë ushtarake drejt portit të Odesës në Ukrainë, ndërsa ishte në lundrim. Kompania Amerikane e Industrisë së Mbrojtjes Lockheed Martin prezantoi raketën interceptuese PAC-3H të projektuar për të përballur me kërcënime hipersonike dhe raketat e avancuara. Presidenti Amerikan Donald Trump këmbgulli se çmimi Nobel për paqen duhet të ishte dhe në atij, duke cilësuar vendimin e komitetit si të turpshëm. Në luftën që Izraeli zhvillon që nga tetori i vitit 2023 në Gaz, kanë humbur jetën më shumë se 73.600 palestinezë. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip, emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e Ditës, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.

0: دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.